signs som man nätt ser det och spekulerar om till människan och vi tar det komna väl to see your port fairy här i vinden taker man men att jag gott när det kan ju lie med det if I the goofy cheesy man so I have it hey you the metal und du gava ja if I the shum the bear ungdomar fantasy men jag kan ju jag kan eld om du fyllde vi

0: God dag, og til atur middags sending her på Dylan og HTR Helten. Og vi får snakke om en sang der som faktisk ble bygd av en hending da han fylte 4 og 32 år. Så fær jeg at sier gammel deg og velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk og gangst deg i Platne Desire fra 1976 og sannsyn om One More Cup of Coffee og Platne annars.
1: Ja, vi så å prate på en tåttan for Janne. Og for meg er enda platan særlig tror jeg at er oppvaksen i Klaksvøk og papen min har en fantastisk platsamling med landet. Desire. Yeah. Så jeg kom med et lust etter disse platene som baden faktisk. Og til halvd er den beste tilgangen til nærke listaversk til at møte du som baden. Eller som en person som er via blå vaksen. Og ofte han tar vi blå eldre, så blå vi et allt för skola är och börja att analysera tingene och huxa för mig om det, men jag har också varvått så här tillgångarna till alltså platorna som är en känsla av att wow, här är också helt särskilt, också helt nytt och att det är en fantastisk flott utgåva, drama känd, mytologisk, löjen, tröjer, och da man lurer et sånn, da man kanskje 12-13 år gammel. Det er en internet, og en verden har jeg nesten lett seg opp. Altså, så var det spennende at kaste seg i det her som, ja, som kanskje helder enn, som er tøymig enn.
0: Yeah.
1: Og det er kanskje 30 år siden jeg åtte en platspillere. Men nå har vi faktisk kjøpt mer en platspillere.
0: Ja, det er godt.
1: og nu kjøper jeg faktisk alle de platene etter som papen min øyer. Okay. Nå vil jeg gjerne øye der.
0: Yeah.
1: Og middelen annet de sier. Men jeg råkner ikke jeg kommer øye så rann jeg var. Jeg råkner ikke jeg kommer og være nekker. Har jeg få LP-plater som kommer at være i min samling.
0: Ja. Yeah. Jeg tror ikke grunn til å kjøpe 1000 plater. Altså.
1: Nei, jeg har ikke tydelig lyst til dette. Men det nekker som er plater som man gjerne vil lyst etter. Som yeah. Holder, og her det sier halsikker, og en av dem. Og det var jo vel, at det er godt. Og det man lurer etter, ja, til dømes One More Cup of Coffee, altså at rødden som Bob Dylan er ofertelig stersk og melodisk på en helt løkende måte. Og så er Emily Harris her. Og til så som jeg ikke visste da, men altså, det er jo så at suttje at Sjålande er det hun, og tanto etten som det her er, hun er helt magisk.
0: Yeah.
1: Og så er det violinen, sånn.
0: Ja, det er Scarlett. Var du hos han fann henne?
1: Ja, det var det
0: faktisk. Jeg fortalte meg.
1: Ja, og det var, jeg leser en biografi alltid av Bob Dylan, yeah. Back in the day, men annars du jo ikke alt det her vi årstølen, og jeg er ikke lykke innallig ut i akkurat du som to erst. Men jeg var etter, han møtte henne bare til Vildalia. I Greenwich Village alltid. Og stekker i bilen noen, og sa at her kommer en dame ved regn har, og en er violin, og spurte om hun tog til å spille, og så sier hun, ja, du er rettelig vel. Og så spurte han om hun ville være, kommer vi i studie? Og så kom vi i studie.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid øst når det var syndet det samme som hendte vi Emily Harris, at hun er bare finnes jeg vidt, jeg er, skal møte opp på studie noen, og at hon kände en gång texten, hon kände chansen där. Men hon fick bara en mikrofon i hötte och han pokade henne bara att han skulle synka. Och så improviserade hon bara och höll det är teach up live. Så hon och sen sangren är ta första teach och av platna. Och det är alltid kanske är också särligt vitt du att man märker att

0: det är inte inöva, instudera. Det är alltså inte loose, alltså inte improviserande, men det ska lugga väl. Men här är också...
1: Så är det alltså fastnade och kärpa ett hemma för oss. Alltså har jag ångats fast hemma för.
0: Är det offertligt då?
1: Ja.
0: Att man kan framlöja näka så flott.
1: I halvt i östen... Och det här tog in att jag hade en konsert, man kallar det gamla USA, här, här uppe i Norge, här som Boston och Tarboiner är.
0: Mm-hmm.
1: Och det blev inte konsert så är det att det var konsert. Alltså, jag var inte där samma del, det är en fyra sång, det blev kattor, och som en cirkus kom till byen. Så fanns det vi släckte ut och...
0: Och vart är vi i Bölsen?
1: Och det var inte settlist i Ireland. Alltså, det var, ja, ja. Och så fick fast bara vid det kontoret som kunde ha dött.
0: Wow.
1: Roger McGuinn, ett la. Ja. Emilio Harris, Lanker. Det var inte, det visste kört lika för att ske. Och det var inte en sån stämning. Att det, nu får jag vid cirkusen i byen.
0: Ja, akkurat. Och när du säger cirkus, så är det inte en damren av platen. Alltså, att det inte är... Alla sanger handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk och, mm-hmm. och det är sånt han damer som är av platna.
1: Ja. Inte för att blöda grön tolkastlöjor.
0: Jo, jag vet inte. Jag har aldrig mätt från dig.
1: Nej, nej. Men jag menar vi till att en... Alltså, jag inte kan leva av konflikten och... dikotomium. Mm-hmm. Det vill säga att du kanst inte vara stationerad och alltid affär. Det tror jag att du kanst inte... Jag har en grannakonde som bor... Hon kom ärastan från så var en granne till åkande 25 år. Hon var omkant i att vi har en byggd i 25 år. Hon har kvar hemma vid oss kvante. Jag har alltid sankt att handlar om det här till att det är till tyjande att det blir livet att köra på det land och konne. Och så ändrar jag en plats när jag är en sankt som heter Sarah.
0: Ja.
1: Och här kan jag säga till att, att hon var i studiet med en sank.
0: Okej.
1: Och det gav jag känna på någon och ett öra trä till också.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Som tyjer att sankt... Snär sankren handlar om en sån här sekundära familj. Man kallar det idé en romafamilj.
0: Ja.
1: Men en sån heter gypsy och det är något för att säga till roma. Så.
0: Ja.
1: Jag har alltid inte gypsy betraktat som en göttor. Det är något romantiskt. Nej, jag vet inte. Jag var ju idé. Inte ta.
0: Ja, inte ta. Nej.
1: Nej. Men det är en sån här fyrställning kring vad det är. Men det är, han har ju så virkliga mött i sån här falknån och här som det är sån här klanaktigt att pappen är your daddy is an outlaw.
0: Mm-hmm.
1: The wanderer by trade.
0: Ja.
1: Så han det är nomadisk att flytta ja. Från steg till steg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Och Bob Dylan var ju han gifts omkring 6-7 och så är det här 5-5 det vill säga 6-5 då tror jag att och det är när han finns ju stora familj 5-5 till och sånt.
0: Okej.
1: Och så får jag skramta och så får jag att ut och spela konserter och sånt.
0: Ja.
1: Och vi är ju alla mobiler vi är ju
0: ganska värre livet och en av vagabond till värre kjolver.
1: Det kan man kan säga alltså ja. Sitter attast i en buss eller
0: ja.
1: Bara att lägga vara.
0: Ja. Och det är mest just
1: yeah.
0: av platen.
1: Ja.
0: Nu nämnde du föringar där inte honom.
1: Mm.
0: Men han fyllde i östnö och tar varandra till föringar där i Sorfräklande och tar ända igen av en Roma-festival.
1: Ja.
0: Och det säger att det tog att han blev inspirerad av en Roma-festival som han okay. kommer att känna när Roma-folk.
1: Okej. Okay.
0: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog ju att jag tar en element någon är vi och i platten.
1: Ja. Bob Dylan är tecknar, han har onkel tecknar kunder som sitter i sångkarstöken. Man vet inte om det är, så det är ganska ut som det här sover vi uppe och skört. Jag har alltid att han har en onkel som har sagt kunder som lite gärna sång. han är så sjalant lejligt lejs, men så är det ändå snett han är som heter I and I. Leonard Cohen blev en expert och Bob Dylan spurte hvordan lunch tok det å skrive Hallelujah. Han sier det tok en 2 år. Så sverre Leonard Cohen hvordan lunch tok det å skrive I and I. Sier Bob Dylan det jo ikke tok en 20 minutter.
0: Ja.
1: Så sier han at det var flott, det tok mer 20 år for sant.
0: Ja.
1: Men her er det It's been so long since a strange woman slept in my bed.
0: Mm.
1: Längs sen att en främmande kvinna så sunshine charmer. Och här är det så and then there is into a love song ut, ja, a fistna som så fruktla på en och lukta väl. Och.
0: Ja, det är nästan ha sånger eller sonetter, Shakespeare sonetter ut och så finner han det av att hon är faktiskt i hörs AH och i att där. Alltså yeah. Och nu hon är väl andra ting att att täckas vi.
1: Ja. Så
0: du måste bara färra. Du är det följer faktiskt en sfär där. Han också grusom sangrösten.
1: Ja.
0: Man är färra. Nu dricker jag en kopp kaffe och så färger jag to the valley below.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så han fick ganska rechetter lätt och
0: alltså men alltså han är jävligt hotig. Han är glad tror jag att han har mött henne, ja. Alltså
1: alltså your loyalty is not to me but to the stars above.
0: Ja.
1: Och tack kan man säga ett ankerpantism ett determinism eller vad det heter. Your sister sees the future. Like your mama and yourself. At det här spakonner. Om det just det här stöten där. Hvis det ligger stöten och så.
0: Ja.
1: Att det inte är determinism och så wanderer frals. Det har det viskat som händer där man är faktiskt släck frals. Det pappen är väldigt dominerande.
0: Ja. Ja. Nu får jag ganska ut och ge att spekulera.
1: Ja, men nu är det ständigt han dominerat.
0: Ja, det passar. Vad är det? Hur är det att ständigt han är en...
1: Han sitter bara på ägel till John Matt. Och...
0: Ja, en patriarker.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så ser han systrarna här, här är då spakoner. Nu är systren och mamman.
0: Ja.
1: Och så är det ett som han damar väl. Det är att han då ska läsa. Och det är många böcker.
0: Ja.
1: Men det läsas till att den där.
0: Mm-hmm.
1: Så är det här. Här är en strofa som är alltid är som ordliga djur texten om kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är jag vet inte, hvis man köper blanda bom och damar också ordliga väl. Vad är det du bäst blanda bom?
0: Putnar.
1: Ja, okej. Men hvis du så är blanda bom på oss och så är det trycka putter. Ett där fisk eller så.
0: Jag äter allt fisk. Jag äter putnar fisk.
1: Okej. Ja, men här är en strofa som man alltid finner i en sandkätt. Det är en strofa som man nog inte glömmer att du för strofa är det här. För det är en sandkätt. Så han til Nile i One More Cup of Coffee, men det du hører seg.
0: Jeg holder faktisk etter en sanger som bare ikke er en one-liner, som bare kanskje er det Nile som er det.
1: Yeah.
0: Og jeg synes han ikke noen her.
1: Men du ikke har en strofa som du heter?
0: Ikke akkurat det jeg synes han ikke noen her nå.
1: Ok.

0: Ta i Bob Dylan fyllt 45 år, hva er det til at det er halta? Det er at han fyllt 45 år, og det er et slag rundt om Føyngar det, og han er aktiv enn, han turnerer, og han har vært i sving siden 1908, tror jeg ikke den eldste opptøkken fra. Ta er vi et kjøtt 40 år, at vi tog, og første platan kom ut i 2-3, og han blev ett världsnamn i 2-3-3 då i Peter, Paul and Mary som går Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Marion som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det att Marion Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så du kör så igen. Jag minns väl att han där igen. Det är att få en Nobelpris. Det är ju inte. Och så är jag fast sammanborgen. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han skriver sig in i sövna som stor skalt. Stor iskärre. Och andra halta att han var en god tandläkare. Och som man säger att han synker känslan att köra sig bäst själv. Det är alltid är att han gör som oftast. Så är det att han får Nobelprisen. Och så är det inte trekran vi kör det här med ut. Han trappar inte upp det i större baller. Och då är det att konfalt en vinkan av tjänon. Som han har gjort. Ta avsteg och henne. Hon är alltid hon bästa mannen. Och hon trackar till och sank. En sank. Og det kikker seg ikke henne, og det er et av finneste selskap du finner årlige her av folk, det er Nobelhandene. Og hun stekker jeg opp, og så sier hun om kjelta, er du nervøs, og så måtte jeg begynne om at det er helt veldig flott og vibrer ikke. Da er det nemlig en sanker som han skriver i, som er alltid at det er i tveit, tror jeg han skriver han. Han har ofta sett samband vid Kobakreppene, men i halv sanken faktisk skriver han en Kobakreppene, og han er etter Hard Rain's Gonna Fall. Och det är en föreningar som behöver omsätt Sanchen och till en annan föreningar som jag vet som behöver Sunchan. Han heter Knut Haberg Esterstein och han är Bob Dylan-fan och vidare via konsertskärman. Han har givit en ut själv och skrivit en och här har trätt här en skola innan tandläkar fröje. Och han kan fortälla hur han har vält han ner Sanchen och hur han huxar om Sanchen och hur han annars har att säga om Bob Dylan nu.
1: Jo, takk for det, Beinhardt. Ja, det var Patti Smith som sank Hard Rain's Gonna Fall til Nobelhandan. Og stått til at hun nevnte ja, vi at hun var, hun var nervøs og vipprøkken til et her øyelige formelle og flotte og størst liten høve. At det kom, alt kom ned av hjørnet og ble seriøret menneske litt og løtt her. Og ta jag kallade ner ner så huxa jag om Sanjana Hardrain's Gonna Fall att han är öliga kompletter men det är östna det är alltid onkel regla som löper efter där så då låtsas jag som onkel regla som räcker som räcker mer än hinner på kramåtta men jag hade grunden till att det var alltid hända Sanjana och det är nekver av välja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärpnen. Och kvällde. Så får jag också om, ja. Alltså det här versionen här som Rob Patterson har tytt om erst texten till förrest och mitt folk framföra. Och till Nego Sanger jag välja och jag vet inte att stå fram om det här. Till ett er höve, fem och fortsatt fungerar det. Men så också att vi inte har Hard Rain så kan jag få. Alltså det är till du nämnde nu att det är akra ut i tygene, ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna, kanske att Dylan Goes Electric, tja Elijah Walt, i nästan lirar vi gärna. Filmen kom ju i fjör, A Complete Unknown, som baseras ju på bötsna, och här säger, här i samband med att filmen kom ut så kom Bob Dylan vi en han tweetade på Twitter eller X eller vad det nu smak säger visst det några grundla av verande av X så är det att Bob Dylan är och chim vi en dagföring annars är kanske snygga goda grunder efter men det var nog sin chans han skrev att ja det var en utmärkt film och og Timothy Chalamet gjør han da. Få en utgave av mer, eller en ære utgave av mer, eller en utgave av omkronøren, enn mer. Og anbefaler folk ikke for ikke å følge noen, og tar man se filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg hvis du lyser bøkene. Og jeg har lyst til han også sent, og Jotra. Elijah Wald, han gjør seg større enn Elmerk. Han tar en sånn alltså en journalistisk stöldler men det är det som man kallar scholarship till hovudsintali granskning ut alltså ordla för ordla dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft ta i kört är en elvisentika så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda så har alltid Bob Dylan känt för Elton John. Han är från New York. Jag är i New York och jag lever ju i halta pappa han sa jag fick Nobelpris i fysik. Pappa Elijah Wald, ja. Walt, ja.
1: Mega such.
0: Ja.
1: Stoltligt.
0: Ja.
1: Han är verkligen en goer i tant och ordliga, gör så ordliga, ordliga research.
0: Ja, och Bertin och Robert Johnson är helt fantastiskt.
1: Ja, ja, ja. Ja, han är av min lista. Han har man för helt vi han. Det är otroligt stort att läsa att han alltså tar dreja sig allt ett av fixpunkten är konserten av Newport då det landar Newport och allt det och just det vi skulle vända åter till Hard Rain men jag bara några stora detaljer då ett är det dömes att ta Bob Dylan kommer vi The Free Will in Bob Dylan plattan som är den nästa plattan till honom. Ta är det först för att han ordliga maskerar sig som sångskrivare, ja. Det är här ordliga go Sanchez och A Hard Rain's are gonna fall. Är det på samma mat där det är nog den längsta sången. Ta alltså sett ni här just upp att det längre Sanchez och tar längre Sanchez och Dylan där. Det är en disciplin för sig. Det är den första längre sången, alltså ordliga episka sången alltid. Tar jag säga, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sangskrivare, han är 21 år. Jag har omgående skilt det att man går 21 år och skriver en sån här sang. Och sen kan han behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Waldbergsna Dylan Goes Electric. Här skriver han att han ändrar ju ett ommäl av The Free Will and Bob Dylan platna att det var också Folk Magazine i Minskos det ett, men det skriver ommäl av så här platna att ja, jag vet inte han var bättre att det först han var mer autentisk och folk Woody Guthrie Slayer och så nu är han blivit för poppet då alltså. Allt var bättre för alltså. Hata fair on gan enta. Alltså en skruv åt han enta. Till det har stått att läsa till om en så ikoniska platt och ett platt cover av han och Sus Rotolla och Atlas Sanchez där.
0: Så jag var ju plattans kör The Beatles. I'm sure so.
1: Ja ja ja.
0: Och det var inte plattan Church on the Cash.
1: Akkurat.
0: Det
1: Hon är alltså man kan alltid kolla på plattan från.
0: Yeah.
1: Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sangren som jag lärde mig att spela. Alltså först en av de första Bob Dylan sang och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akra kvui. Men det är ju det David Kobakreppen som han hungrar i Rödland. Men han är nog skrivare här. Men det är inte öliga komprimerade år. Här är det en ekvå i texten och alldeles av all det är inte för en ekvå, det har inte varit samman.
0: Han sa ju fyra sig att vi är inför att stanta lunch att det är det var så van vi har rätt här att Visst det är ju att hon krutsch alltså så må det packa dig någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, det där var en fyra minuter så för att det är nere någonstans och så tar det upp att det så var en väg.
1: Akkurat.
0: Att han är sån anejer att skriva Sanchin så komprimera igen att från kvörrekla i den östkinten.
1: Akkurat. Akkurat. att det är fatlöst alltså. Och det är det verkligen, det är väl ettna. Det här är också intressant att läsa i Sarbergen är att Elijah Wald, han ändå gör Dave Van Ronk som också var, som var en sån folkasankare, pastor av scenen i här Greenwich Village och New York och allt det här. Han säger den också väl att ta i så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det här. Og Newport og alla tær så ræna eg ímskar utleggingar av kvært hente og for Pete Seeger really extra när ox og så där to have our own annonsör och mittelbacka som presenterar i backen han säger ta Dylan var lever vi höv sett där bakgrunden var vi så säger han he's gonna get his axe och det är jazz slang för han för ett gitarr man just
0: okej
1: spelar några egal då. Här som sommar helt att ha queer fresh on our ox och till bara intressant att det är snägga imiska utläggningar av
0: men ta är vi till
1: fem trus ja
0: as man är vi nu port till trus och för trus fast falska tan lök och så kommer fem trus och larmar vi rock tan lök
1: larmar rock tan lök
0: ja och så spelar han trutcha sen chill lika där ja och så vill jag ta han åter och så kommer ut spelar en akustisk sång
1: ja ja en låt var
0: spelar it's all over now baby blue
1: netto. Mm. Som var en øyelig apropå sanger han nå.
0: Jeg har ikke tolket det som har greit med en sang.
1: Ja.
0: Det han tøks er da nær.
1: Ja.
0: Så vet ikke hva
1: det er. Det er en utrolig intense stemning.
0: Altså, jeg vet ikke, det sier jeg pisiker før jeg sender jeg også. Han er jo ikke sagt noe, men han sier til at jeg er så ytla.
1: Han helt at jeg er utrolig ytla, og det var et eller annet vi at bakken var herst fra. Och ungen, man hejer simpelthen ikke utgjørende, og man, altså, det var slett ikke gire til det, det var en folke av tånlagerfestivaler, og det var reelle herfra, man hørte bare orkestret, man hørte røttene og hørte man får ut i søgene, og det som så det fremst, det finner man ikke via nøkron, og så rent la praktisk da, det var omkring avbjørende omstøver, men hendingen var gjort til, han har blitt gjort til, altså, det var skrivet bøker om det, og det var gjort filmer om det, og helt bare det var et interessant poeng ved ungen var et ordentlig akkurat hendte, og hvor er han øks, og hvor ikke er han øks, og hvor er atle jeg sløtja for generatoren.
2: Oh, where have you been, my blue-eyed son?

0: Nu är det så sent kan där champa det på Dylan fyller 5 för så här. Så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta höra det där lusta. Det är kognitivt tälla kan man säga. Är den spårning grund vid höra det sem att ha vid lusta att vi vet att det att man ser ta väst med eja som säger det passar det att jag läs en affär om chatter. Jag förstår här en chatt och som hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löv någon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kommer man in i rum här sådana bärer vertikaler stryker och renner av alla stan till hon ser där. Det har vi ju rönt att bruka som en metafor på att att lusta ett Bob Dylan till att det är väl som öra som hör till att sist då fjörde och sett allt så kör när vi hörst på det att Bob Dylan då ska sin chans i rocker och anser Bob Dylan Dora sin chans men han väljer att ta vara och så är det som säger att hvis Elvis sin kväll och Rune Brattaberg sin kväll och Maria Kalla sin kväll så synker Bob Dylan ösn väl. Ta Mary som kom in i studiet där pratade om sang och tonlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med ute i samma Ransfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan säga då kvart för att jag lustar och kvart för att jag pratar om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen i Vision och Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det sang du lustar ett lunch och har du lustar ett sådant själv och ett lösning samma vid vinnen och...
1: Ja, mest lust etter en einsmadler. Jeg har hørt henne så jeg var.
0: Ja, ja. Du har lust et gitarspill og sanche og hvert måneders på. Og...
1: Ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Men jeg faktisk, jeg var til Chips ved en rettstroller, da har jeg biograf, blåttene, her med Lanna Vision og Johanna var, og så fyllde litt i heis, og jeg var fløver, så det ble bare spaltar jökna í heil. Ja. Men tað var ikki fint til at all sanjir nú over go over alt.
0: Ja, tað heldi tað og tað er gott alt fyri sanjir og knýja.
1: Ja, ja.
0: Sanjir. Ja. Ja. Sum sankar hevur sum sanjir nakan tað.
1: Job of the law.
0: Ja, tað er vision so.
1: Nei, nei, nei. Nei, tað bjóð stilt alt for nei gor alt for besværligur. Nei, nei.
0: Okay, det er
1: tungan og flutjust.
0: Ja, ja. Men det er hugs med det at tað du lustar sanch nú ja, stamma du jævvi og or nú nú stamma du.
1: Ja.
0: Stammar her at høyrra. Så hugsar du kvart han synkur om etla etta
1: stilir? Jeg skilir ja. Faktisk ikke ordentlig alt hva han synkur om, men det gjør det og så er jeg flott av.
0: Ja.
1: Så det er tiltel tala med eisen det er ikke skilir da.
0: Ja.
1: Så blir det nok spennende og hva det er for nek av.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Men her er en strofa som sier in this room the heat pipes just cough.
1: Ja.
0: Og en av for seg er en sending om hotellet i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nemlig. Jeg har lyst om at sangren ble gjort det her på Chelsea Hotel.
0: Og så var pedelleren i Chelsea Hotel da sendingen ble gjort. Han sier til at det er omgatt altså rørarbeid er omgatt det ble noe godt. Altså man ble ved å høre at det pruttlet i røren.
1: Ok.
0: Det har han sagt det til.
1: Ja, ja.
0: I hese rømnen så pruttlet det.
1: Ja, ja.
0: Røren.
1: Ja, ja. Så gjør det mening. Men så vil det jeg hører det i fargen og kjenner jo ikke til New York eller Chelsea Hotel eller nær som helst.
0: Nei.
1: Det har jo ikke ans for hva han snakker om.
0: Men det bjøst ikke.
1: Nei, det bjøst ikke, nei. For jeg får han ikke bort i Rusvangen, som er det gus her, så gjør det slett han som ikke skiljer i årene. Det er ikke som vi har målning, altså. Du ser ikke at det er målning, men altså, du bjør ikke skilja hva det er av vegjon der. Alt dama der, eller dama der ditt.
0: Men det er ikke det.
1: Nei.
0: Og det er ikke det samme om det er nytt sanker, eller gammel sanker, om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja, ja.
0: hvis det vel kjørst, ok, nu det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men jeg vil si, jeg lurte ikke etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bån og sangeren YouTube, han sier henne for, de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil jeg ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja. Ja, vi kvarst det så lär sig så ofta när det kan det ens vara så banalt att att det är nästan flows lite att lust det men musiken är fin nu.
0: Ja. Ja, det får men Missions of Johanna att man kan frihaltas till det är så till att han sitter önskmat i en kammare och han blir via sucha fyrir sig till konfeltjes man man har gått ej av.
1: Ja.
0: Men han var inte, hon är inte tjånen.
1: Nej.
0: Så sitter han och så hör han forskjellt utanför. Ja. Alltså han hör omkran tonen, omkran ut i gångtjene, och så är det pruttlar i rören, och så regnat, och sen kan det enda vi tog att det är endast som rätter till att han ser sig Johan och fyrer sig, och så, så hör han där regnat utanför. Så det är snäckmorgon till oss.
1: Nej, men det är så rejält flott. Sagt alltså det som är flott måleri alltså vi gör då.
0: Ja, det är en större erbjudande för omsätta det men
1: ja.
0: Sjön det vi släpp syn det hade ju men jag ska se att det är vi har stan sunchet i konsert och östen som alltså för en väl på mål fjärr sjön är det för mig köra gam alltså.
1: Ja,
0: svekna så. Ja. Men då hör du då så att när kan du ta en lite chat också du lust att köra gam och fem köra gam att det blir vara gott.
1: Ja, bestemt. Ja, ja, ja. Ja, ja, altså, jeg lurte ikke Jimi Hendrix stadigvæk, jeg var ikke alltid, men...
0: Nei, nei, jeg var til.
1: Jeg var til, så er det som nytt datter.
0: Ja.
1: Og det er for minnet fremveisen.
0: Ja, også det, ja.
1: Når man har hørt det, altså.
0: Ja. Det er det som jeg også har spørt om du lurte etter snedet lunsjet, ja. At sjående, hvis du har lyst til et biograf, nå var ikke nær ditt minst av hantaturen, om du var i forskningen til 15.
1: Nei, det var jeg sa jo, det var 2002 alt.
0: 2002, ok. Ja, men så er det immer vekk for 20 år siden.
1: Ja, ja, altså vi tøtte platten i husen om Blond on Blond.
0: Å oh, ja.
1: Ja, vi tar i senest russen om det.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har stannet flere for.
0: Ta er det Rainy Day Women.
1: Ja, så fyllet. Det er damer, jeg vil svare jeg vel begynne.
0: I want you
1: yeah.
0: Just like a woman.
1: Ja,
0: yeah.
1: Yeah. Yeah, og så sa han søsta. Søsta,
0: Sad Eyed Lady of the Lowlands.
1: Ja,
0: ja.
1: En øyelig flott sang.
0: Ja. Han, det er just det tøyene faktisk, det han, det er livet med han og John Baez. Onkre vil jeg ha haft det til å være om John Baez. Men så färger han sig en son som heter Sarah.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På filmböten och allt samma.
1: Ja, och Lys, jag har lyst till forskjelliga utgreiningar av nätten om man har väl sig knäs hansjen. Och hansjen är samt. Det fortäller jag hatta och hatta, hatta på dyra hatta. Och...
0: Ja, ja. Sjöan kan man gita. Men...
1: Ja, ja.
0: Nej, nej, men hon är inte Johanna, hon är inte Johan. Men så är bara också sagt det att...
1: Men jag läste så, först för han spalte det allmänt, det var i november alltid, i fem trus.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och ta var Johan Bergs i cellen. Okej. Okay. Men också säger att jag var helter till en av oss bit som var en fan av det, ett som heter Jordi Howell.
0: Allen Ginsberg.
1: Allen Ginsberg, han satt eisen i cellen. Det var meira for å imponere han at han sang en av Sanchez.
0: Okay, ja.

0: mamman gloppa i vinda ett lite sinter, be henne gåa nått og for. Lena la her og sovna i ytje. Hon inkste at det kjøtt var morgon atter, så at hon kunde færa spela vid dukkovåknen og alt hitt. Det var færa at skuima ut i ugærenon, og engin fra surepla blomenon kom halt inn i kamer til henne. At enda tingt hos egini av henne. Hon var om å sovna, men så stakk hon opp og sette seg og punte seg i søngene. Hon hørte omkran gråta. Hjärsta kärande hikstran hörde hon. Ontrande hukte hon utan om sig att vita kvar det månde vara. Och här och i vinter av karmen hon satt en lojtel nätjen olva jenta och grät som stod hjärsta henne att brästa. Det var inte kvar hon det i att Lena hei olvar in i kameran hon ser och hon visste inte kvart hon skulle se av henne. Men gråter en vässnaje och att enda säger hon «Kvoi gråter du?» Och han luttla olva kentan hukte bensjen ät henne. «I helt att du svev!» säger hon ena löte sättne. «I smejmar in här för jag får fri!» «Du kan släppa veri här!» säger Lena blymalt. «Men kvoi är du så kett?» «I här vi omgång tjåla!» säger hon. Og just nu i kvöld, sjølvande nu i kvöld, då jeg så ferien vil de haft en kjåla, så her vi i ångan. Kvoi nu i kvöld, vil de Lena vita. Kvoi, säger Olva jentan. Då i kvöld är det vit som skulle halda varsli ut i åkkar orsdagare. Lena har alltid hilde att mamma och papi henne har åtta orsdagaren. Og at hun kanskje eisne 81 sinter ui honom, men nu kom henta olva jentan og seie, okkar orsdagar. Jeg kan da se om han sier der atla søvna, seie olva jentan. Vit olva som ro i hesn orsdagar noen, skulle halda varsle fyrir olva konju noen i natt. Han kjemi vi ötno fylltje søgnon fra søgnon orsdagar vi majvegin. Og kvarja natt vidjer han en nudjan orsdagar. Og varst du kvoi? Då han leitar efter enare drottning. Og så vil så ytla til at det ångan tjåle her vi har færa ui i kvöld. Jeg kan ikkje dansa spill nætjen, det er kildo. Og hon får atter a gråta. Kva det var jeg av tjåla tøynon? Spurte Lena. Han ek faster i ene roserunne og skrattna i så ytla at han bøtst ikkje attor. Åh, jeg vil de yngste var deg. Nei, hvor skal du sige så? Sier Lena som tøkte synd og utelukte olvakjentene. Tog mer dame så vel kongen, sier olvakjentene spakmalt. Så avmedalje vel. Hon reiste seg opp av standa og i vinter av karmen hon og atle jeg færa. Men så kom et løyte norskt fra henne og i en og løpe var hon ivrig av båren hon her som gavene til Lena lovå. Nei, som etta tøye er vekkost, røpte hun. Det var lommator og klæje, som hun helt i sine smav og fyn og hånden. Årene runde ur munnen i henne. Gåa, gåa, gåa til, be hun. Gåa til kan jeg ikke få hette. Jeg er ikke bie til om det ikke rådde så nek omtja mer. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre om du sier nei. Lena iveist ena løte, men så sier hun, «Hatt er en føingerdagsgave, men tever her vi, tegta!» Og tan luttla olva jentan helt, tog tunna klæin hon uppe mot i anliten hon, og flette og græt kvarst om Anna. «Det er ikke satt!» røpte hon. «Det er fær ikke veri satt! Jeg får en så vekran tjåla, og jeg kan dansa som Atline!» Men gosu skal du få tjålan seima igjen, sier Lena, som visste gosu tvörlut at kunde vera vid seimekonon og öll nesun. Hik her, sier Olva jentan, og hon vente og snæra i lomma torreklænon, og are Lena visste år av, stå Olva jentan og i funnun tjåla vi vojun kyrste vi hålseime og blonton om falten. Lena helt ikkje at vekrar tjåle vært hil i allare verene. og Olva gentan dansa jo i rinja av borren og flente så kvart. Moi! Moi! Ljóa jeg en spøk rødt ut i urstagæren. Ta i råpa med, sier Olva gentan. Jeg må fjæra nu, men jeg skal aldri glömma hva det du har gjort for meg. Sløytan vi halsene, sier Lena, så løser mamma henne av platt jeg sier. Farvel, moi. Hæv nu en av ståttliga nått. Ta fai jeg, og i hæsson kjålan hon, sier moi. Hon stekka i bært som hon skulle færa, og hukte at Lena. Hæv du hoa hittja at varslene, spurte hon. Du kunde sett dig upp i ett surablatt, ja? Och Lena var kvik fram ur sjönkina. Hällde du att det skall? Säger hon, och moi nickade. Skunta där, teskade hon. Skunta där. Och där körde Lena. Hon får reja tofflor och battla ett blått teppi om sig. Och så får hon ut kökna och vinta, ja. Bant åttanfyra var ett surablatt, ja. Og at trænen var en grein som var fraløk og god at sitte av. Lena satt ofte og krekkveis i her til mamma vil de hava henne torske av for seg. Hun sette seg vel til rattes og kea i ute med den surreplatt blommene. Hun jo ångkende være så sent ute. Halv myst var i øtlen orsdagæren hun. Og det enka er så underlige, og surabla blommene luste så kvitter mot det blave, mysk og kvöldluftene. Det er som alle orsdagæren boja jo i spenningje. Knapplig hørtes trompetblåster lengt borstere. Det er susa i spekelige om alle orsdagæren, og nå sa Lena at ivre vi postre stå en riel av olvon og skymeist mot venon. Trompetblåstren kom nærre, og Porsche var opp. Atler olvaner nio djupt, tog inn trein olva konkurren, og alt fylte hans vid tonleikaren av åtta. Å, som han var vekur, olva konkurren. Lena skilte vel at moiva så hotikken av honom. Ta skumte meira, og ut i lutsjo inteslige meinottene ljoma vod dansetonane. Og her stod moi. Her stod hon i en kjåla som var vekrare enn nekar anna kjåla. Hon helt vid tveim og fingron i kjålan og hukte nior så smegin og så blikv. Kongren munti eisni halda moi vera vekra i kjålan hon, til han får bænt ivi til hennara og bukka i fyri henne. Kjøtt var allur orsdagæren som eitt hev av dansande pørun. Tei sveima og om vøtlen så løtt som vinduren, men ånden dansa så latt som moi og olvakongren, og moi sa lukkelig ut. Lena visste ikkje hos lunch hun hei sitt i trænun, men knapplig hørte hun atte trompetene. Varslan var lio. Øtl var knapplig hørven som var det ganta. Kongur og fylgje hans, moi og allir hinir olvanir. Lena greip innkjøkken og vindeja og upp i sønkjena. Ta sa hon okkur kvitt og vindeja karmenon. Og her stå moi. En kjøll som glemma lusti av anlid i hennara. Takk, teska jo hon. Takk, er så lukkelig. Vita bæra, nu för han att gifta sig vitt här, säger Lena. Olva gentan rister vid hötten hon. Tär man inte för att vera, säger hon. Men det ger nog inte att säga. Om jag så skulle vara i Olva trottning så kan inte vara som hända natten. Bara ena för löven och släppa vid att vara så lucklig som jag är nu. Hon vände sig en skynande i ejon mot Lena. Og to eier alla tøtjene, sier hun. Og så får hun. Etla kanska rattare lomma tørre klæje, helt Lena vid seg sjølva. Hun hoksa jo om hva hun skulle sige vid mammesynne om lomma tørre klæje. Jeg sier bare at jeg har givet alla et velgjørende endamal, sier hun harst. Og så sa hun ei Lena, bænt som der fyrste solstævene fotlo av surreplablomunar utanfor vinteren. Og
1: i badnodartnen og i det hørte vi søvna og i nått og i mai. Elin Susanna Jakobsen tog til førest, Astrid Lindgren skriver jeg, og Miriam Nolse Johannesen leser.

0: Tak vi hinnan høyla var krossmerki, bæg fyrir andlit tutt og brøst tutt. Til vittnesborar om at du skal tilhøyra hinnan krossfesta drottne Jesus Krist. Og hvordan skal batni oita? Frihild Kristina Winter. Av noktar til djevelen og atla tjengar hans og atla nætbor hans. Trost var god færin allvalta skapare himmens og gjerar. Og av Jesus Krist, Guds øynborna son, var han herra, som er gittin av høyla av en anta. Båren i høyme av Mariumøy, punslaver under Pontius, Pilatus, krossfester, deir og gjeravur, nyr færin til helger. Tria dagen stein opp fra deion, færin til himmels, sitande vi høyre hånd Guds fægir sinns alvalta, hean han kommer a døma livande og dei. Og a høylavan anda, og a høylava almenna kyrkjo, samfella tar a høylava, fyrirgeving sindana, opprøysten likamsins og luiv aldur og æver. Og vil du vera døypt etter hese trygg? Ja. Frihild Kristina Winter, jeg døyper til tilnavns Eiersens og Sonarens og Høylava Antans.
1: Amen.
0: I nalvalde god, fægje vår kjære Jesu Krist, som nu er enterføtte ved vattnet i Høylava Anta, og er vårt der fire djeving sintana. Han styrste til ved nage så intlet er vi aloibi, han var vårt i utgengtun og innkengtun, hian ifra og om atlar æver.
1: Amen.
0: Men jeg da kan bia saman nu. Fægir var, tusen mert i himnen, høylagt vere navn, tøyt kom rujstøy. Vere vilje tøyn som i himne så har gjør. Djevokne det okkara daglige brei, og fyrir djevokkons sinter okkara. Så som vid øysene fyrir djevokkons tøymon, vi møte okkons sinta. Og løy okkons ikke frøstingar, men frelse okkom fra det ytla, då jag tyter och inte valt ju höjren om atlar äver.
1: Amen.
0: Frigör vere vi tyckon.
1: Amen.
0: Och stant om fest. Det stant upp i lojtsöndar. Det ska jag tänka. Tid som er fattrar är till sig gentu och i öjter Frihild Kristina Winter tecknar vittna att hon är dopt till namns färgersens och sonarens och höjla av antans och till att veta kvart skilta tickar er med att ta i badnet som tid är fattrar det. Om så är det att föräldrarna dödsar en badn i tillkommet taskla tid om ditt ervärt tjaan. Här omsorgan fyrir att ha lärt upp i någon kristliga badnalardomen om til tess er tema vera ui Kristi, og en sota nu i daupen om er grevorsett ui honom, frier vere vidikon.
1: Amen.

Vi har då Kodali kvartetten att spela en sats ur Struge kvartett tja Josef Haydn. Och vi har då fram ur Wiener klassiska tryggarskönen som ju fick heta höjte orsaka av att Haydn, Mozart och Beethoven som sikkert är det här största från tryggarskönen att det bosättes ur Wien som har ösne vär en av stora tonlagal i huvudstävnen ta. Och vi färra just att höra tonlag tja Mozart. Han skriver ju av metalliga nekvan og gauan tånløyk, fra hans her hånd kommer med til anna øynefjørde symfonier, og vi færre her at høyra fyrsta satsen ur symfoni nummer 22 i Ador, som han skriver i Littna i 1644. Ta hever han veri 18-åra gammal. Vi færre at høyra Wiener Philharmonikerne under løsle av Leonard Bernstein spela henta fyrsta satsen fyrir okkom.

Vi tar då årsens utvarsitt, läge kämare, tjabbeltjen om tögn som sa dagsens jås i fjör. En ånder som eisne deporterade var Jesse Gold vid EP-ne It's Been A While som var kåsen årsens utgava. Vi tar höra Here for the Ride.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5, senaste sending og i hæson om færre. Og vi denta vi ein om brætje. Og i dag vi kjær Bølgeren, som sambart punklegendene Iggy Pop, den beste i heimenon just nu, Joe and the Shitboys. Punkgubben valde der som leies å spille heller trutjar konserter samme visser i Bretlandet og i fjør. Viruslønt og skittpunkerne og alt sjåa konsertferien i Heilon, og tar garvetle framførselene som blanda satirist kjent i tonleitje vi interaktivitet vi avskår av fjøltene, her var finnje mykje rås ur øtlån her av skottene. Vanliga vera trutjarsangerspalder i Studio 5, men sannsjener tja skittboisen om engan avgreider etter en minutt eller tveir, så møvelige vi slipper at høyre nekrar fram i tja. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Joe and the Shitboys.
2: Takk for det.
1: Og trioen altså Frøje Djuro sang, Sigmund Segeriasen gitar og sang, og Jonsvar Mikkelsen trommer og sang. Og det om onkel Lorsdager skulle det være som ikke kjenner Shitboys her nær, hvordan kunne du løse av bøltjen i, skal vi si, ene regle?
2: Jeg holdt en regle, altså, jeg vet ikke, altså, en regle kan godt ha flere setninger.
1: Det kan du jo, ja, ja.
2: Allt till er skiten, ADHD, vinnarlir, sociopolitiska punker. Till er woke-brigadan.
1: Till woke-brigadan. Och kvärt slä av kaos kunde vi så vant och kon i sändningen hessa för?
2: Nu säger du
3: det. December.
2: December som vanligt, ja. Okej, det var december som vanligt. Nej, till er, vi tätt en, vi tog en EP- ta vid utgåva och era sina så kallade som var greatest shits, alltså en uppsamling. Vi kallar det för greatest shits, det är alla sanger där. Till att så går det vid. Och av henne så var en EP, men on you without it. Så det var utgivet sen vi hade hinnom. Vi kallar för damn.com.
3: Ja.
2: Action Kendrick.
3: Det han här med rocken.
2: Ja, faktiskt.
3: Ja. Och det, hon äter till att hon har upptäckt av tape och ordentliga gammaldags manér i en studio i Amsterdam.
1: Och tar chansen är ett sådant ägalös som har varit Chattikon eller det som är av dem?
2: Alltså ja, vi har spelat det så jag antar, men så kus lunch är väl uppe i fyra år eller också.
3: Det har varit rotation lunch.
1: Ja,
2: men nu har jag sagt att det var så bra jag sa det här på en sanitarium.
1: Ja, men takk fyrir det, og ja, hva mest det, så hvordan det kan sannsje slippe ut å høre det?
2: Vi tar skje og skrønne, men som vi har sagt, så hvis det ikke er noe lengt, så gjør vi også trett, så du sier bare til.
1: Det er jo godt. Ta til spela live, er det han kjenslan som til færre paddler vi, at tid er åpne for å brøyde og skrå, kanskje ta gangrar eget sanger som ikke standa nye skriver her, eller hvordan er det ikke det kom?
2: Ja, jeg sikker.
3: Altså, vi skriver heller ikke settlest den for nesten bare en konsert nå.
2: Ja.
3: Og han vil ikke gjøre det for bare en konsert nå heller.
4: Han vil nesten ofte brøyde mitt sett noen. Han har fått nekva tøy, eller jeg sitter forstått av tøy.
1: Og hva er det andre? Ja, til tøyen som er en avgjørende faktor, er det ikke nekva vi stemningen i rom noen av gjerne hvordan settlesten ser ut?
2: Ja, har sikkert, altså det en vurderingssekt om James Settles, og det halte jo, østning, at første artister burde tilse tilsyn, at det blir ikke vært så forbannet støyver. Man føler rommet, altså du der, og du skal bare vi kjenne hva folk her på, og hvordan har det vi utlån, og hvordan kan du ha det inn, og det en livende vera, mennesker livende, og altså det rom blir livende til at du skal framføre.
1: Men hvordan er det, John the Shitboys, er det onkel Sanger tjattikken som folk nærmest krever at høyre kvarer for de der og paddler?
2: Altså, jeg har alltid tatt å spille en konsert. Hvis vi ikke spiller alle Sanger, så er det onkel som sier, hvor spiller du kjente, hvor kjente. Men her er det onkel som har finnet flere avspillinger av Spotify som vi pleier å spille.
1: Hva er det jeg tykker er største hit?
2: Save the planet, you dumb shit.
3: Ja, mest nok han, ja. Jeg kan lukke legge at akkurat han sangren, det mot fyrsta punkriff nærgrant.
1: Ok.
3: Altså, det det allar första.
1: Ja, om vi lukkar ta som det allar första punkriff och tycker Sanger är ju äckligt aggressiver och stotter. Är det här ett listar lite väl att det är det här är det att du inte är åthållande?
2: Jag vill lukka säga att det är mest första fär. Det blir jag spökgrunn, shitboysen, det blir jag spela ett lä, eller jag har funnit ett lä fram, och det är väl rätt stort, men jag säger... Vad ska jag ta kunde gott just det tror jag. Här får ni kvätta.

0: jag spelar spurgeon men man gör det
1: bara. How did that ritual eller näka?
0: Nej. Nej. Det är ritual är bara lite bara att släcka upp eller näka.
2: Det är så att ta plear kom upp till låt oss se vi går så en funden där som vi har att vi borde haft också ritual. Det föll som så att things man eier hava. Vi kommer om gott så länge.
0: Nej.
2: Vi glömmer det.
0: Så vi gör så fucking arbo ett hur gott.
1: Men går sig hela det där så vi skulle spela igen och så någon jag vet inte nog så lite läsom utvarstudio som är snär tolja motne.
0: Alltså det är bara nej hon sant. Alltså här hon snär på.
1: Hon är det, hon lights där.
0: Hon är när han ska där igen.
1: Ja, han får nu han får ut den ja.
0: Han är inte gå hon är.
2: Men här är klaver.
0: Här är klaver.
2: Det är nybrott chokon.
0: Ja.
2: Ja.
1: Brukar det då?
2: Ja.
1: Och du får bruka klaver.
2: Du får bruka klaver.
1: Okej.
2: Det heter vi först för världens premiär vid klaver.
0: Ja. Det passer.
1: Ja, men tälje var ordentligt spännande. Och som du säger, till förra spelet ser EP-erna. Vi kan inte ut i ett, vi vill hitta slugga vi bor i efter att vi kommer kvart i helt syska.
0: Ja.
1: Att prata.
0: Ja, det är fina grejer. Men jag ser att det är någon som har spelat, men jag fuck er ibland. Men är verkligen tacksam för möjligheten att kunna spela för Adlon Färjö. Tack för det.
1: Stora till vi som tackar, tusen tack för det. Och till er ju som sa att tid spela konserter till er parter av sommartonen till dömes. Här yeah. Folk har möjlighet att höra det kun. Det här kan ska vända ett efter till om en löte och livespelningar i behöver. Men shit boys, om tid är klarer så håll till er vid, vi färre bara gångt.
0: Okej, okay, Renne.
1: Så färre att här att göra sig klarar här och i utvarpstovene. Joe and the Shitboys also är av Vijan Chokon his affair, Fruju Juros Sinkur, Sigmund Sagariasen, gitar och vokal och möjliga klaver, Eisen i Hemi Kylta Lennon och så är det Jon Svein Mikkelsen, trommer och vokal Eisen. Ta det er klare, så ser vi bara just väl.
3: You are my friend.

0: Hatte er så vi kommer og helt nok lunda vi ser her dem EP i nas som Joe and the Shitboys spela beinleis ur Studio 5 ui der og her her Crude Boys nå til helt vist og tid jo mittlen kjentaste førersk og balkar ute i heime fink og eisen i utlutningsvirusløna og FMA Hva mest er fyrt ikon alumboa farger ute i heime vi er noen så kompromisleis som ljove og båskapet som tid heva
1: Altså jeg halte til en reflektion av du först ska tonlägga paddeln och att alltså det är kompromisslösa. Det är något som vi trusta lägger fram i förra år. Med landa vi tog lärt. Det är inte nöjd till något grund av tonlägg. Det kunde vara nöjd grund av text men inte tonlägg. Och jag hade vi det nog ska gå till att stola du snedja i förra år i mun till vad folk vi där då. Och till er näka av till fejdaste vi förskar tonlagament alltid att det är fjällbrott nu och man spelar samma vi ötlom och att kunna att lägga som bära förskar tonlag ut i hem så som vi gör vi att spela kompromiss som tonlag det är något helt särligt och få att se virusen alltså det vi finner ju kan Oceans, Böfkers, Skrassriga, Einstaklinger, 2020 och FMA, att man är nöjd till virusländerna. Och är det en för sig?
0: För utfattningsvirusländerna,
1: ja.
2: Ja. Det här var som är nog så nek är att ständiga ungefär, det är sånt.
0: Det här var det ju var och har spalt och jag flera imenskån paddlån, alltså bäger rättliga storån, exklusivån och så eisande flera kaskan. Ja. Alltså det minn i hölån imenska stäne.
2: Absolut.
0: Kvärt är det lycknaste steg till det här spaltkonsert?
1: Och det vet vi så.
2: Ja, alltså i Reykjavik har vi kallat det ett punkmuseum och det är ett förvirrande väse. Tar vi funnit det att så där kommer alla liksom bucket listan att här måste vi spela. Det här har vi.
3: Tunneln i Sol.
2: Ja, Pappia tunneln passar.
1: Ja, Pappia tunneln. Och Iggy Pop har sett det här video och han pratar om Hualba. Ja, det är tyvärr nog störst att vi Ja, det borde finnas bekänning för det här. Han passar utflottning inte. Vi där utflott kvalpa.
0: Ja, ja. Yeah. Och det är ju blivit ett sånt nu så att nämner man John the Shitboys så är det ofta att Iggy Pop nämner Eisen och tid spalt ju samma vid någon trutja stora konserter i Bretland. Hur ser det? Har det haft några samband vid Iggy Pop så gärna eller hans herra folk?
1: Alltså, vi där omgade pratar
0: vi. Det här måste ju nu inte.
2: Självan Icka.
0: Och det har sagt att han är kanske inte så Johnny han är också tillkommen med över
2: Ja. Han är så tänkt vi att han var pure isolerare från resten av crewen och jag säger. Han kom rakt på kvult till kanske och gal vi tog man som uppe i allt rätt.
0: Nej. Men vart har hon brått för det kunde att det inte
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi känner några grannar folk som har hit upp för hiphop för och de avare och kunde med det iron.
0: Okej, att det inte kommer att möta
2: Ja, det gör temat jag heller inte.
0: Men han är ju spalt igång rätt ofta av sin utvarpssändning.
2: Och annars så är Böskrundsjönen och allt crew runt om managern och allt det här faktiskt är stäckhållande och fitt folk.
0: Men här var till att märkla att har haft utning alltså att han har ett icke-pop tog till hon till så att det var ökt om att han fyrt till hon ut i hemma.
1: Ja, faktiskt. Jag hör ju ofta att folk som har varit till en av Time-konsertionen men också det hörst sändningen, hörst och knäpp. Typiskt tillkom folk faktiskt.
2: Ja.
1: Men det är också okej. Det ska jag släppa rocka.
0: Ja. Borskaperen, han är ju eller texter är ju rättliga speciella mänkan. Hur snäck här var det här grunden ni har sagt att jag alltså texter kör Joe and the Shitboys?
1: Alltså för mig vill jag säga att allt jag säger är att vi inte kan bruka mina list till att flytta folk så kan jag också hemma sitta hemma. Alltså vi säger inte släppa att utgärna sig snär. Vi säger inte här och näka på hjärsta. Och det kan vara samt eller avsamt vid det som jag säger men minst det här är också på hjärsta och jag har alltid förbannat en list till som här faktiskt inte är på hjärsta och också Tid att röst gott kunna sitta hemma. Så jo, det är väl allt att säga.
0: Hur ser framtiden till Joe and the Shitboys ut?
2: Nästa konsert är Gulls med mig,
1: ja? Ja, vi ska vitta en kunder om hur han tar med oss nu.
2: Åh, ja, ja.
0: Okej.
2: Ska vi bara framskunda henne för i första marsen ganska?
1: Oha, ja, jag hade inte så öle vi kommer inte så gång nog. Konsert i Onkland.
2: Ja, vi tar en konsert i Onkland i juli, det är kunder med hur han tar med.
0: Aha.
2: Men, så.
1: Yes, ja, så resten av Arne, vi...
2: Vi spelar G.
1: Vi spelar G, ja. Det är cool. Men resten av vi spelar konsert i alla stan i Europa.
2: Ja.
1: Vi tackar vi er för Ackland till just nu.
2: Ja. Det, ja, vi var ju i Paris och Strasbourg och Kefiria för några gånger. Två veckor sedan eller något där.
1: Ja, ja. Jo, det är just en vecka sedan, men vi skiftar i Arne.
2: Ja, det här var öllaskig. Vi blev alldeles trudger crowdsurfrier.
0: Okej. Okay. Och att det gick några egna konserter alltså?
2: Ja, så man ska tacka på att det var en god konsert. Så crowdsurfar i dig och en atlar trodger att det stod höll.
0: Går sig er känslan att man är att du ligger och öppnas ner i falken och vi är bara båren uppe av hotelljande örmån och hånden?
1: Jag för mig som en prinsessa.
0: Är man inte ens skeptisk hur kvart händer nu?
1: Alltså, typiskt när man känner mig att det ändå inte, nu är det fler folk. Och så är det alltid så att picka lojl jätte. Och en metroll trus. Ska hon lofta mer, ge vi 100 kilo. Men det blir att spela väl då.
0: Och gå se, alltså, leva dit så är paddeln någon. Eller lägga dit det kan spekla ner och att det här har vi av Örmån.
1: Jag tror inte leva, jag lägger bara.
0: Du, man har ju sett onkel bror, alltså, kicksa i videobrott om att onkel är färre läsar lofta av paddeln och hos och är det inte så loftar.
1: Ja, och så är det östligen folk som har brått i nackan till att jag skulle klara på att onkel hoppar ut. Jag är inte pensjöst alltid. Jag bara lepa, det är folk.
2: Ja.
0: Och väldigt ofta är det särskilt löft att crowdsurfa. Alltså festivalen är ofta lösa via att det är inte löft.
3: Ja,
0: ja, ja.
3: Vi släpper.
0: Till släppa.
2: Det här följer. Så stod det och insisterade på att, alltså konserten med Leo, så de insisterade på att vi skulle komma och leva på det.
0: Ja. Jag går själv och tippar det här vi crowdsurfing. Alltså, att du ligger där.
3: Jag får först för nu tar vår Fräkland. Det var super.
1: Alltså, jag behöver inte. Jag har kastat det ut.
3: Ja, passar. Ja. Men i vision är också inte det större för att jag missar mig.
2: Jag har inte prövat för det. Jag spelar fast i en gitarra och jag för och sådär annars. Jag menar annars att det kanske är myta, men det är sista eisen att Iggy Pop uppfann crowdsurfing.
0: Aha. Intressant.
1: Det var skopemoen.
2: Ja,
1: okej.
2: Okay. Men så jag Wikipedia alltså.
0: Så jag det för det kunde heta kan vara något som för att vindo passa tror jag Joe and the Shit Boys. Vi crowdsurfing.
1: Ass, jag vet inte. Det är visst det hänt så hänt
2: det. Vet du, men det borde nog hänt oftare i Färjön som helt.
1: Ja,
2: det hade jag. Det nöjste jag vara vid, men det borde bara
1: hänt oftare. Jag faktiskt att vi tungkost.
2: Ja.
1: Så vi borde faktiskt äta folk till att crowdsurfa för åkken så vi kunde få ärna för det. Vi tungkost.
0: Kvar jag känsla vana till att folk förra stäv i efter en konsert till John the Shitboys?
1: Jag hoppas att John det att det hade gått. Men jag hoppas att det har flott sig ankers väck nu. Och det händer oss nu. Alltså är det folk som har sagt vi med. Det var som sagt att vi hinner Shitboys ännu, men det har sagt vi med att alltid till att säga åkna paddel. Det är utsättare till dömes. Att det säger åkna paddel så är det också. Hvis tøkken er her, så kan jeg godt komme av til førje.
0: Til nægge vi, altså, hukkbordet nægjerer til at man har flott seg som samfunnet?
1: Ja, og så tror jeg som er, så er vi så. En feit av veganere. Så stender vi kjørs det. Ja, altså, jeg håper jeg faktisk vil lide, altså. Det håper jeg virkelig, men du drøyner oss når jeg skaper seg rom her som ønsker perfekt og ødel i publikum skulle få det vite altså hva det gjør jeg skal til hvis jeg ødel få det vite at det er river roll så er det river roll så blir det ok at lukke som takla hvis jeg er konfronterende tingene så blir det mer mot hertselig og vi må også innsutte til at vi er ikke perfekt men vi skal strempe etter det. Stämmer bättre, vi är bättre vid oss själva, vi är bättre vid andra folk. Vi är bättre vid hemmen rullar om oss, så känner det rest. Och genom en liten löt så hoppas jag att vi skapar det här på en. Och faktiskt är det så rädda när jag kvar nu. Vi arbetar alltid härst på att få folk upp att dansa och pojka det ut. Och om du är till en shitboys-konsert så vet du att här är en stor risk för att du får en punch finger.
0: Ja.
1: Point till grana.
0: Ja, akkurat hatt det, tror jag att det är väl mest långt ut av konserter är att är öljande interaktion och du kan skaffa river och lugga som ja, hva skal man si, ja, nesta vi folk og så leis, og det negativt det som overstå å høre når det ok, det hette som vi til?
1: Altså, ja, anker du, absolutt, at så det virker som vi er super kjedd nu, men det ikke alt som har vært shit på et konsert. Så det kommer anker det overst av folk, og anker du blir det fornøyre meg, men det faktisk nok så skjoldt at folk blir det fornøyre meg. Så typ så är det vi på då. Till det så jag hinner vi på då. På hinner flänna. Så tek man det så seriöst. Alltså det pilla är shit. Kom hit då show.
0: Ja. Ja men hade jag alltid att vara en ölja. Verkor boskaper som to komst vi här flyge. Så får vi ta komma till sista part av ser dem EP:ne. Och ja, så hittar vi det ser. Hur så länge kom vi vart out for vart labels som är
1: ja. Labels.
2: Så nu får vi då spela
0: Pointless Vandalist. Är det nästa jag ska ha?
1: Pointless Vandalist. Någon är baserad av graffiti vid Millenar Näs.
0: Okej.
1: Ja, sen Pointless Vandalism.
2: Ja.
0: Vad för graffiti är
2: det? Det är så streamhus i närheten av Vindmillen här ute runt akten eller där.
0: Akkurat.
2: Ja. Här har onkel sprayat Pointless Vandalism.
0: Ja.
2: Och alltså det här var så cool att vi måste skriva en sång.
0: Och vi lyckas tacka hinna i joken You Are The Best.
1: You Are The Best.
0: Vad det handlar om?
1: Jag har bara det där stått lite att skriva något som var aggressivt upplittande. Jag vet inte hur det är. Det är kind of funny. Alltså, och jag har alltid humor så kanske det räcker folk bättre. Och jag har alltid folk har varit en bruk för att höra något upplittande. Särskilt innan och jag känner att vi är så jävla ytterligare alltid. Så det hever akkur som lukar djev der en tommel opp, altså, så kanskje du forstyrsna til akkur vi gjør.
0: Og så rundar vi der vi 5 reasons, 5 hardcore vibes.
1: Ja, yeah, the reason for hardcore vibes er det som vi har byggt under bøtjen og lom til er maleri som Sigmund hever funnet i gamla kommunskolan.
2: Ja, yeah. Og vi ble vi opptaka nødja versjonen av Lennon, eller det er helt så 54 vi har gjort det.
0: Og hva er søvann atan for maleriet?
2: Jeg var vidt til at dekonstruere kommunskolen, eller nye ruvinsene, eller sånn der til. Jeg var ikke vidt til å bygge opp at det er nå. Og så vi blekket jeg alt mulig skrell og alt mulig sånt. Et av oss nye ting noen som er heia mulig for å blekket skrell var et gammelt maleri, som er gitt i omkring nærmere og gjørst i omkring evning til meg. Här det står The Reason for Hardcore Vibes och jag ser vapnen som är blivit lågvind.
1: Reasons Dale Scarf.
2: Och Reasons Dale Scarf. Och i stället för att blägga det väck så valde jag helt rätt att vi skulle börja på händerbölsen. Och jag checkar ut för att jag får vara stuttligt för mig och som en annan person. Men
1: så är det kanske tutsch.
2: Ja, det minst tutsch för att man aldrig är faktiskt
0: gick. Ja, och vad heter upprunaliga manager på den här vägen?
2: Ja. Vi hade en ordentlig bassist på ett årspunkt.
0: Ja, akkurat.
2: Men nu är vi trutsch.
0: Hur ser du att du saknar ditt bassen också?
1: Alltså, det är ju ting som man kan via en bass och yeah. Som inte kan via gitarr. Men i alla fall har jag ett annat vibe till det. Och i halv i östen är det bättre än paddle.
0: Ja.
3: Lättare transport.
1: Lättare transport.
0: Det är det som är.
1: Vi ser också många från resten till en också ovanlig sammanhang. Trummor och så enkelt register och så en sangare.
0: Ja.
2: Det är det nämligen, ja. Jag har nog så nekva förstå jag behöver vara jag och en trumspelare. Så det var inte så ovanligt på den månaden. Inte för mig, jag tror. Det är nog så vänner vi har fittlat nog så nekva gitar.
0: Men jag sa inte, lyckas det så mer att här ta en jobbassur där?
3: Nej, jag körde att jag började spassa här med Sigmund och jag tog nog bättre att jag följde av som han ger än att det är två jag ska som skulle följa med eller omvänt.
2: Ja,
3: det var ganska... Nu är det bara kommunikation med lockbord eller så.
2: Det var kanske också näkta att vi bara spalte mot kvarnören alluga.
0: Ja.
2: Och sist var bara så trea jul.
0: Det var det vi var fyrt av via.
3: Jag hade nog säkert att trummor blir ofta fyrt av bass nu, men jag har alltid fyrt gittarna mer sen vi har spelat, så stegar fint.
0: Ja. Jag skulle lycka att tacka Sintra att du gör det här vi att hit fick ju utflyttningsviruslön och tog att hit spelar att lägga åtta lands. Hur ser det här punkar och lov att ha det är då affär är det Är det disciplin upp till jag kommer morgon renna en tur och eller hur är det mer rock and roll i vitu hur hur är uppleva tida?
1: Det är kvärkan. Lite rått när sån inte dricker inte. Alltså jo man kan gå och smaka så ja. Sigmund Tans dricker mest men han dricker inte en hek.
2: Det är ska köra.
1: Ja,
2: alltså köra. En vanlig dag är att man vaknar och så checkar man ut från till billigaste hotellkammaren och i byn och så brukar man en 4 timmar på att köra till kanske fem på att köra till här som den nästa konserten är. Och så är man gör runt, så spelar man. Och så var det ordentligt.
1: Man äter.
2: Och så äter man också stanna mitt nära också stanna. Och så får man hem sån till att man ska köta samma mat som morgon.
0: Okej.
1: Okay. Yeah. Ja. Det är ju så visst.
2: Nej, det hade inte alltid så rannat tog jag att färra sightseeing och sånt.
0: Men det är ganska 4 månader att man inte gör det så vilt. Du ska ju komma 4 till dagen efter och vara klar till att färra paddla efter.
1: Ja.
2: Ja, och också ska man är det regler om när man släpper att checka in i en hotell eller luxury. Man ska här alla tunnar så deadlines. Så freak och ofta när du ser Eiffeltorn i Paris.
1: Ja, jag är i Paris tror jag för jag är i Eiffeltorn.
0: No. Kan du bara se att du tror?
1: Du
0: tror ju. Alltså, det var gott. Om du sa att du spelar dig ut över dig.
1: Nej, Paris är nog så störst.
0: Okej.
1: Det är en mycket större byggning där. Vi var bara vid Notre Dame, men det var inte mycket yet.
2: Nej.
1: Men jag har alltid hade lyckats dra mig i GTA och kunde ha kanske
2: fått att så hej sätta.
1: Ja. Minst det, men jag har faktiskt inte sett det.
0: Men hur ser du att ditt färdas på andra maten och köra när vi är i samma bil? Tror du att det är väl i sällskapen någon kör kvar någon?
1: Alltså, ja, det har väl ju sagt. Mamma, alltså, man går och tyckte bara att på ett eller annat tidspunkt så får hon knäcka. Alltså så är det bättre. Man är samman, så krökt samman alla tiden. Det enaste tog när man inte är samman. Titta, man sitter och skjuter. Alltså annars är man bara samman. Det finns så fem man nocka av genom.
0: Kämmer till fyra att omkör för omläggf eller så?
1: Så går jag för. Alltså, ja. Man ska bara uttäcka det. Det är något som fyr att hända. Och ta bilar istället. Så det var ofta det.
2: Lust att lägga ett tonnage. Man ska köra i 5 timmar så är det nog att lusta efter albums.
1: Ja.
2: Röna halda en längd väg från playlisten.
1: Fuck playlister.
2: Ja.
0: Och tid är inte vi på playlister.
1: Iver och över det. Alltså.
0: Hela plattor för att sett.
2: Ja.
1: Ja. 5 timmar är playlisten. Du får inte minnas en sång.
2: Ja.
1: 5 timmar är plattor som minns två.
2: Ja.
1: Det är värst nega plattor som vi inte minnas. Ja.
0: Är det annars samt om hvordan de skulle lusta efter att de sitter i bilen?
2: Vi roterar bara.
1: Yeah.
2: Nu är det att du inte vill välja en platta och så är det omkring annars att du vill.
1: Go take man det bara. Nu är det att det är som vi gör. Och så blir man klokare. Så har man ting som helst saker. Men man har ting som... Oh, jag har inte också hört det där. Men jag vet inte.
0: Och när får du ta säga till?
2: I juli månader.
0: Yes.
1: Juli?
2: Ja.
1: Är det juli till er att det är för en gudsning? Jag tar juni.
2: Ja, ja, ja, ja, nämligen. Passar, det har jag pura glömt. Vi spelar i Föringa hos någon i Chapmanhallen.
1: 19 juni.
0: Okej.
2: Och i Aalborg klätts med The Lasher Festival i 20 juni. Så, alltså, Föringa som sitter och lustar efter honom i Chapmanhallen, eller i Danmark som heltid, skulle vara öliga välkomna möta upp i Föringa hos någon. Det här ska, det här blir ordentligt skräck. Jonsvain gör en rejäl coola plakat.
0: Är du stämt för det grafiska, Jonsvain?
3: Ja, utlån oss den här malaröjnen som ja. Sigmund fan. Så.
0: Nå, men Fralik, vi har varit trötta sanger efter som vi skulle nå.
1: Oha.
0: Tack för att
1: gänga. Då vet vi nå då.
0: Så Jero som väl, Joel, the shit boys.
1: Hej.
0: Fruje Djuros, Sinkur och Sigmund Segariasen, gitar, sang. Jag snäser inte av klaveri, hörde vi Jonsson och Mikkelsen, han sitter vid trommunar. Så tackar vi sett något helt, jag vill säga er, dem EP-utgavna vi... Joe and the Shit Boys. Här ger jag lyckat här allar senaste 4 regeringarna nu. Så färre vidare vi att lära er.

Han ser henter I alla ställen. Skumpet är borster. Hej hej, la vera. Att vita att du färger sig hem vid någon. Är man bara klar till morgon?

0: faktisk hadde vi vært ferie året fra den ondann. Vært om til vel, og det var størstlig. Og jeg hadde falt til bare ved. Falt meg hjemme.
1: Hon var öle väl känd som en angel som Time of Monko här, en som hjälpte lägg på.
2: Her øyelig fersla. Man skal ansa seg ordentlig vel. De fleste ganger bare kjølt om det rett. Det har vi funnet av.
3: Vi tar ordet til ordet. Månedagen klokken 5:05.
4: Og nå klokken 6.
5: Hóast IRF hegi 3,9 miljoner kronor i avlopi i fjör og negat det samme i 2024, så meter IRF at det neget at hakka öll gjöld fyrir bústukast. Prisætningarna kommer gildi i morgin.
6: Vi vet at det er kostnaderne i tøyr ta veksa nek, så er det lønner. Heltene av okker utvekslund i lønner utveksler, så det tøyr vi takka prisene.
5: Og borgarstjóren i Sunda kommune bjartsikter om nødjar vinnumøleikar nu fyrsta ferafolkaskipet vi tjar kommunene i morgen.
7: Hetta kan bliva en vinnumøleikar fyrir en egg i Sunda land framgjurs.
5: Frekland hefur by om kreppefond og i estetrikta ranon om støvna og i Libanon, der boar franska utanrøysmalarai fra, skriver AFP Tvindastovan. Fyrr og idea boar i Israel fra at land hefur herst og allopen i Libanon og at det hefur tidsi seg langer inn i Libanon. Norske utanrøysraren Espen Barst Eite heldur støvna vera olvarsama og sier at gjerna tja Israel kunne vera i struiv i folkaratten og reglunar som galdandi i krutje. Hezbollah Russland i Libanon hever eisne fram til allop av Israel senast og dianar. Og i morgen hakkar IRF bursturkastprysunar okkurst om 5% sti. Årsøkjen større rakstrar kostnavur, sier Johannes Danielsen, fudjelagare i IRF.
6: Det er nøyjot i at pryser hakka, altså lønnen hakka, og innkjøpjokkund til hakkar og syskolo. Så jag vet ju Raxnon så har vi ett snick annat ger än att tacka för lyssnar. Titta ju gärna. Ska. Ska vi göra vi gång till Bullskaden och Sandland.
5: Smått borsturkast att bränna vid 13 kronor dyrare för rummetren. Nutcher priser är 248 kronor för rummetren. Störst borsturkast är att minka och bränna vid 16 kronor dyrare. Rummetren för nu att kosta 331 kronor. Livrunde borsturkast att bränna vid 30 kronor dyrare. Rummetren för att kosta 1040 kronor. Papp at enda vinna vi 30 kroner dyrare, treffra kosta 48 kroner fyrir fermetren. Atle prysner utan meirbrystjald. Hóast IRF hegi 3,9 miljoner kroner i avlopi i fjör og nekata sama i 2024, så medir IRF at det neiot at hakka öll gjöld fyrir bursukast.
6: Nu har vi tørv å gjøre sin røyde under hver nare, så hvis vi skulle kunne gjøre det her, så er det neiot at det är det synte rätter till det att han alltså har rätt att slita någon så det är nej att vi då inte har synte det alltså det är ju ända man ser det fiskar väl då men det skjuter och går hela vi själva så det är nej att vi tar att synte alltså
5: hur ser är ju ut i år att klacka vant det
6: ja vi tar på sig vi en liten alltså som inte är så stor som vi gör men det vantar vi att ta för det men det vet han har inte så vitt nu. Så nu gör det. Men vi vet att det är kostnaderna i tör. Det är växande extra lönner. Hälften av åker utveckling är lönner utveckling. Så det tror vi tackar på just nu.
5: Säger Johannes Danielsen, fördjärlägare i IRF. Och prishärsningarna kommer alltså i gilti i morgon 1. juni. Iranska tjóarhýrin sýr at 28 skip sildu gjögnin Hormuzsundi sænasta samdögre, það skrifa Reuters Tvindastofan. Skipaferslan í Hormuzsund nun hefur annars verið negv óregva, sýjani USA og Ísrael lópi á Iran 28. februar í ár. Fymtingrinn av olju og gassnun som heimurinn brukar, fyrir gjögnin Hormuzsundi som liggur mittlinn Persarafleggvan og Omanfleggvan. Sunda kommuna läggs nu att säga att kommunen som täcker emot ferafolkarskipen, nu kommunen fär första ferafolkarskip i Avicjan i morgon. Tällan är de första ferafolkarskipet som vidjar kommunerna, som vånande lägger lä av flera vidjande framöter, säger Eistein Zachariasen, borgarstjöri i Sunda kommuna.
7: Ja, vi såg jag kvart färamannarskip, djäva Øren og Østjøen som har arbeidet vi som i nøkker er.
4: Og i morgen vil jeg første feriefolkeskipet Sunda kommune. MS Expedition skal lytte vi bryter i Kvalvøk og legger et i morgen.
7: Det kommer at det lytte av det som vi råper her skretting her. Det er veldig godt plass til bussene å komme til og fra kajene, så det er veldig vel skipet. Det skal alltid si at jeg vil arbeide ved å få stedsett og nødjan pundlast nyan fyrir en bygning til HPN, så er det at det er bedre til å kjipa og binda, men selv kajkanteren er 100 meter lengre, og det er rydselig nok. Det er noen amerikanere er kanadier som er ombord, det er eldre tilkommen først, og det er cirka alloy halvfems fyrir først, og det er en fors starsfalsk.
4: Borgarstjøren i Sunda kommune venter at ferdefølgene som skulle vite lokalstø i kommunene lette penger etter seg.
7: Ja, som skilt så er dette folk som ikke har nærkommet med det at bruke penger etter velhavende folk, men GV er at de må få mulighetene å bruke penger, og det er vi tar med lokale tilboende som bidrar ved at mennene sammen vi følger noen og i næringkvarvene. Vi har haft øljen negg ferie og forløyte av vinner i kommunene, og ferie av vinneren skal gjerne gjøre mening, øyne for kjærlige, fire til den lokale borgeren, annars er det bare trus som er overtaltelig. Så vi kommer alltid til å ha borgeren fremst i fokus, og til å arbeide og harmonere sammen vi til lokale borgeren og gjøre mening for den lokale felsen, at ha ferie av vinner og gjør ikke noen, og dette kan bli en vinnermøvelig for en egg i Sundaland fremgjørs.
4: Talan er om fyrsta ferafalkarskipet som vidjar i kommunene, men atlanen er å få fløyre ferafalkarskip kommande årene.
7: Jeg sa det, nå er det fyrsta vidjarne vi har, og vi kommer høyt sikkert at ettermeta og lære av tog som rikker i minne vel, og takk at vi vågjer som rikker i sere vel. Vi kommer selv å ha mange sånne droner i luftene, som kommer å flikva og fylja vi skipen om, og så har vi også mynda folk som fylja vi falken om ut av oss forskjellige økene. Alt annet så har vi utvidet oss om løsninger til for andre som vi kunne føre rastøvner vi fremme etter, og bruke hese opplevelsene og å selge øke her bedre, så vi vel nok kunne få flere vi kjenner fremme.
5: Sier Eistein Sekariasen, borgerstjør i Sunda kommune, vi byr til Mats Pedersen som leger innsleie til rattes. Først landslivsspilleren Adrian Justinsen og

0: Bergtor Torstensson og Rikmor Henrik Støtter Kølleskov vunna ta bojarsykling ved av Norge stevna fire første fyr i en 20 år. Tjavannen om sitt lave nær om 20 manns opp til Kappingsna som lokala syklefella i Nordstråk kipa i fire. Tja kvinnen om vårt er fem som kappa ost. Kvørst omfær vær omlai 1 kilometer lengt og sykla vær bæg av sløtten og i smarre brekkon. Vi var nægaldane til Janna kvöld, løyde låta om sånn 18, men i en 500 sekunde skudja og akkurst ele i støvun mjørstje, hiten 8 til 12 sti. Og vi tar vi kvöld med landa hårst, at i morgen hakkar IRF bostekastprisnar akkurst om 5% sti. Årsutjen er større rakstra kostnader, sier Johannes Danielsen, fortjelleier i IRF. Og borgarstjåren i Sunda kommun er bjarsikter om nødtjær vindemøllegar, nå fyrsta fyrrafolkaskipet vi kjær kommunene i morgen. Tekniker i kvöld är Björn Hense Bäck och sent i sina kjörd och Björn Mattias Pedersen och Jekvann Kjell Nålsö.
1: Gärar för Ejon Andreasen ur Skikve, bosittande i Havn, fyrtlig grävar ur Västerkyrkjene, torsdagen klockan 13. Heldur en blomur og kransar, vinarliga djevi ena gave til dansefellegi og i haun, konto og i fyrja banka. Kistan vi Marskose J. Sørensen kjemur ui saron og vi er eie, mannakvölde, klokkan og atjan. Gjerarferon virur ur saron, torsdagen, klokkan 14. Klockan 8 är sändningen kvöldvakten av Skronne till Sven Danielsen och lägger henne till Rettos till ta sända åker tonlike.

av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

Svenne banan, tynnens banan atur ui tynnen lurste ui tynnen utvarspe og inni ui tynnen køtje. Ja, det det ikke vant det, ha? atur studio 4, i vær ikke sønne sønne kvöld, tui at tar det kvitt sønne, og kvitt sønne må altså være helt en høyla tid. Altså, jeg vet ikke hva, altså hva, altså hva kringar veldig med være at jeg skal sende sønne kvöld. Det var inte skutsen kväll. Det var inte skrånne. Men det gånger inte. Men de arbetar som stod nu i fullt av höjningen. Det gånger. Nej, det Nej, det gånger inte. No. Men det som den sändningen snurr sig om du inte långt visste det, så snurr det sig nämligen om att du, kära lustare, du ska sända lustaren sin av 22400 och du kan inte, alltså, nästan akkurat det du har hållit till. Nästan akkurat det du har hållit till. Och medan du inte det som du har hållit till. Alltså sank. Inte en sank som du har hållit till. Så kan du också bränna halsen. Du kan säga. Hej Sven. Jag vill gärna höra. Kom för mig, kom för mig. Tja med dina. Och tja med dina. Och jag vill gärna hälsa. Ababodjan kommer i survey. Så säger jag. Ja men. Det ska stanta. Så spelar jag sängen. Jag har sett på den i surveje. Och så har vi bara ett gott följt samman. Det är nästan trutsiga timmar. Det är klar över att jag stannar här nästan kvart sunda kvöld i trutsiga timmar. Samfullt trutsiga timmar. Och bara hudja mig. Eller röjna hudja mig. Vi offrar tyckon och tycker att jag har tagit mig. Så kunde jag inte hålla stöna så högt och inte gå sängen. Det var fint. Jag börjar, jag lägger ut Maroon 5 och Rihanna If I Never See Your Face Again. Hade gått mot att jag börjar gå sån kväll. Kunde jag inte bara hålla det snyggt.

Portugal og jag vet inte varför Portugal nu att nå. Att nå han då sant. Han har också rått. Jo, det var så skriver att 2400 hey mister, är join i allt jag finner någon grann sang som är skjultan att höra. Och hästen rymlar nutcher. Tja, Rod Stewart och Robbie Williams. Han öter It Takes Two. Ser du där? It Takes Two to Jag tycker det är ett fint låt dansa tango. Är det också det? Jag vet inte. Lycka mycket. Kan så spela en film här nu. Löjen är sett mot i hånden. Tack för det. Hälsan. Tan vi röjsande. Tan röjsande. Ja. Rod Stewart!

0: Så då en som skriver att 2240, hej Sven, kunde du spela From a Jack to a King? För Jack Pedersen och i fyllte halv fjärs och är 22 maj. Och
1: han skulle gå här. Han skulle äta för ett människa som inte vill dodja. Det har han Och jag vet det. Jag inte har det. Jag har psykologi. Jag känner gott och sådant.
2: Och du vill inte dodja?
1: Nej, nej, jag vill inte. Det är så tydligt det.
3: I'm a

Hade varit sangren vår för oj vackla skoj. Jag vet inte hur man säger det, men det var runt. Jo, Sven, mamma är i Paris och vi sitter hemma och lunchast efter henne. Kunde vi höra Oliver Tree, we miss you. Takk for best sendisjene. Jeg har ikke tansansjene av skipene, men jeg har igjen den.

Hei Sven, heter familjen som er i Klaksvig, som ikke er godt følt. Og ikke sannsyn Svenne Banan, til promo. Alt det beste for dere. Takk for Ivana, det hørte denne kjønne og stedet. Og som jeg tenker videre ganske, men det altså interessant grunn. Han vil spille hver sånne kveld klokken 90, tar vi, nei, 8. Då är sändigt bryr här. Men är det visst för den här yngsten och sändigt så är jag aldrig må. Svenne banan. Svenne banan. Svenne banan. Är det klass är det? Svenne banan.

0: Okay, banana. Hey Sven, helt du kunne spalt Barbara?
1: Ja, gå med.
0: Vi får en search for deg. Hva er sånn vid vi syler?

Daniel Gomez. Go Mauer. Go Sankrois, ne? Vi får av och göra, och det är en förskor Sankor. Och att er Moira förrest en Sankor som heter vid er förringar. Jag har inte det som kommer. Och på knöjna. Hej Sven, hur ser du över värster i kvöldvakna? Det är super. Så jag tar Go Sankor yngster. Och ta för att du kvöld. Nödligt. Jo. Kan du spara en gammal förskan? Sankren är vid er förringar.

Hej Sven. Hej, du kunnat spalt? Nej. Hej Sven. Nej, boja. Kan nu läser jag på ska vi. Hej Sven banan. Vi det här var söndagshugg, vi pizza och hitster. Wow, hon har det. Döttren är stor Taylor Swift fan, så kan du spela August. Tack för det. Vad du kvart? Ta vill vara. Då, jag ska vara helt ärlig och säga att det här blir värre. Då är att tansankren är nog inte att finna kibban alltid. Med den också. Vissa nu. Men det här var öliga råte. Vad gör man så? Så hade det att tid skulle släppa. Tid skulle släppa att välja en annan sang till tycka pizza och hits där hugga. Hona det. Så får jag spela en annan sang i midlertid, okej? Okay? Ska vi se att det är? Ska vi se att det är? Allt då. Vi får ha lite annan lustare. Inche! Och det är en som skriver. Hej Sven, spel nu Tofta-sangen. Tack för det. Ja, men just väl!

Hej kära Sven, nu är vi åter och man är rera vid nejt. Vågelan och är hesafer, så tjeva vi till nejt nu. Men nu i stegen så kajrar vi till öll nejtene ut av böjte för sommaren. Det är en sån glädje. PS, William har varit sera raskor i dag. Gott William! Tack drunker. Hej då till mig spalt, mamas. Don't let your babies grow up to be cowboys. Det är Waylon Jennings och

Vad är den? Nej, det är det snirra. Är det snirra? Shit, ha. Tjena dyr om. Jo.

0: Vi får alltid hållt Anna. Hej, nu får vi gång till sånger. Kan du spela Kvi, Gångor, Tom, Alltid, Skit? Vi dinner mitt.
1: Godnatt.
0: Jag tänker att gå godnatt sanger.

God kväll, Sven. Kan du höra sånt my oh my? Vi Kalim Nok, Berexa och Tove. Ha en god

A 22400 da ein lustar sum við skriva. Hey, like Sven, kan du spela Goa Funk in the Just Engine? Okay, tja, Forrest Frank. Vid binda klubban hade vi så glädje att horstan med en vid binda. Ja, men...

Nästa sanger är en som är gott att kunna funnit på att skriva in till kvällvakna. Det är Pearl Jam. Sjuk sanger. Kör för fra, vinnare!

Vatten. Det var ingen som såg ofta hur värre sin Marin i spegeln någon som man tar sig om. Men han tar sig om sig själv, va? Det är han som är i spegeln.

0: Hej Sven, jag ska hoppa runt mig den och jag ska börja repetera en. Spel mig en serie motiverande sang, Two Bestämmer. Kan bara visa ner. Gunnar Hjelm!
1: Du klarar det.

Jag vill bara gärna säga till att detta var det här som vi hade då. Och kvöldvakt. För det kunde kvöld. Så vi tar oss nästa sönderkvöld.